0: Eh ba se bra last week ye papa bi ba so doctor me to asin tinimintimi na o echi mi se ya echi mi sa nsranka nyankopon so ote ye nka wo nsira ha no mi se na oba ye no enne oba beji edu no ba ye no wo sere sa pins ni nyina echai timpa choba aba he ba ye siate ka fa bra ye ye be ma wo dra sa pins ne bejai wo ye be ma o me ma sam no wa wo ni se enkoyi e kra enu nti dra na joa na de echa no pa ni ya pimu akutia
1: ko fa nsem bebe
0: eh ye bra bi oba ya se o se doctor me wari ye be 6 months ni ne di be 3 months ho no mo adi ba ye ne jese me me masam ne kwofom afi dra no pa na ye sati munemu na me ene de ko tu mpanyi ansam ne kokọ ya se oba ne kwa nu nu so wari be
1: na pom de eduo
0: eduo ho ti ka se ya oba ye o se doctor chese oba na ni aja o se sere amajo na na chese de be sisi ye nu ntini bla ye bi ye heba enya de se bia wo bi o hanu se doctor me ba no e bia ma de ni ba be jina so saa enti de o ya ma wo dwene ye adwuma te se de normal be
1: me bia te baba te baba
0: e ma won kwatete na ma wo ye mnu mu na wa no pa e wo fie no ba e bi ye heba
1: amfa ye mmu na
0: om
1: okay
0: enti no ba e bi ye heba e be sha ne aboa enti me pa cho wo ye be ma na wutie na wo saa problem na kankani adraba fo no tena se kire na osisi mu ya wo ya
1: wo
0: pamade
1: wo adie banke
0: ya wo ya wo ibo bre no stress no eno kwa ma wonya waist pain e ma wontimi nya adwuma ne yi a eno so se kan brabo no onyankopon nim de nti obo kan en yo eni nti bra e bi he be ma wo dure be ya mama ne nyina afu osisi ni mu akwa ma ho ato ma ma masem no etimi yesu si ye mepa cho oba wo ma ye nyina ejina de ba akope me pa cha so wa ma ABA heba me ya ma wodro ama wo menstrual pain no enyai ama nie me fifiri ho ba no eto ancha bra no wo sika sɛ den wo ye sɛ de wo pani bi sɛ den oba obekɔ
1: meko
0: nti oba ABA heba be ma wodro a saa de ne nyina ebe firi ho no mo me pa cha ya me mfere ya me asem
1: ya me fere nka wo gram so
0: obi ho no ma wote a ya no ni sɛ bia wo fere ni ade me pa cha wo na anu me si drugs to bia me kwaja me koto eduro bia o si o ka na asama kire yi ma me na o ho no mo no o ka ni kitin kitin kitin kitin tu se o wa sa problem na
1: umbra ab e
0: koni na be bia what is that to no sa
1: ya koni na pharmacy chemical shop bia
0: ya sa ya nkwa me pa chobra uba ab e heba we ya di ma sa ko fra eduro eh wo ne dikeke ebe si si o kama ama ya ne ne me koso mo na e koso awa we die ni mu wa hwe kwe be si wa wo kwan e di problem bebre beblo wo ba e bi e heba ni nyina e be ma wodru asade ni nyina e be hwem wana se kra ama ho ato me pa cha nsuo bi fifiri ho ba enia ma e firi ho ba ni nyina wo mpe wo yi upanti ni wi ano wo ra ho ho bla e bi e heba oba de wo ma ye nyina e gina ho
1: a
0: hinfie ho na ho sei a e fi abo e ho sei a nigye ni e fi abiem wo ho afese den na ahomkani ho no ma mpa cha bla no ba wo beja
1: ho
0: pa ne ba ono nso beko eno nti bla na ye hwane ye mu a HIV e mu a wa no na na ye bra bi na wo su na nso so ma na duro o se doctor ye mi hu de me nto meche wo se me nto apo nchu se me nto odwan yo se me nto ohu ade a wo fa meche ABA heba ya su e ho no fa mere ye me pa cha wo ye ni etimi ma wo duro na de duro ni ka woni padu ani wi a wo bi ase doctor me nya ya nka me bi kwa me sifia nka me fie ne ba ba chew me pa chew ye tu me na ye chire ni si o
1: to me ni ya pa
0: ye ye ndo ni timi ye
1: mo gimo ndo
0: ni se se ni ye kasa ye de ye nsa du si ye mo kasa ye duro ni ye duro a etu yare ase e me so so yare ne so ma e me sene sene yare ne emfa ma na emu etu ase ama wa dance ye enti ne boys ma me pa chew o en ABA heba ye recommendation ye bebre we na de number ne ma me we na de number ne ma me we na de number ne ma me nyuma pa ye di ni sɛ na twerɛ konkon ne kan sɛ mo nyuma pa ene be di machi ne dua na ba no ene be me ye hu dua
1: sa sɛ mo kan kwa de me di aseda ma doctor puni
0: sure
1: gamba so si obi ba na ye ni doctor mo sɛ bo yo me di aba o si ne ni na me kyerɛ no wadan fo doctor rest him sɛ obi yo sɛ ha
0: ebi eba
1: ene mo jimu nro di
0: ye ji ye nro di
1: sɛ be a ponche ji na tupɛ di no
0: ye ye ji
1: ye ye ye na me sɛ ye sɛ
0: ne ne ba cho ye okuma se kwada so ejina se market ne chiwa ene ye butu ye ye adwuma fiti twada ekwesi da memenda oba wo bɛde wo card 100 Ghana cedi eye moderate e da forma me a meti heka sɛ e da forma wo nso a wutie ye enu ti oba wo de wo card na sana nurse sa ho
1: fefo no
0: ye te sɛ me a take vitals kama ansana machine we be screen you from your head to toe apampem be so ma ra no

time wo mere kwa wedi die wie na se wonom ne enam yense echi na se bohu sakraye bia ko hu doctor inquire an painful ni na betimi anom shalatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda